0: Afolade no be kon to kwa ma 0548 0548 95 95 59 59 47 47 Freni ano mo pa yesia me ma obu fusa won Freni ye pichi na me fu ba uti ye pichi na be ye shira ma amen
1: amen
0: Freni ano mo pa yesia ye ponso ye de look ye de lie betu ja e chi su betu ma Freni tem bia betu ma Freni ano wa bompa ye amen.